0: zaokružimo i skrenemo pažnju kroz fundus Zukine kuće i kroz određene tematske sadržaje. Ove godine teatar Baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru. Naime, u utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuki Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića. Biće tu i praktični rad sa osnovcima iz četvrtog razreda prve osnovne škole Konjic i edukativni segment svakako gdje ćemo mlade ljude upoznati sa fundusom, dakle svim onim dragocijenim u arheološkom kutku, galerijskom prostoru Zavičajnog muzeja kao i u dependansu, dakle rodne kuće Zuke Džumhura, gdje ćemo prezentirati mlađim ljudima i objavljene i neobjavljene karikature, rukopise, njegovu nošnju, autentičan namještaj i sve ono što s ponosom predstavljamo gostima u kući Zuke Džumhura. Dakle, 22. septembra od 10 do 12 sati imamo ovu predivnu tematsku radionicu putem Zukinih karikatura i ovaj edukativni segment. Otkrićemo vjerovatno neke nove talente koji će biti inspirisani Zukinom likovnošću, stvaralaštvom kada je u pitanju karikatura kao jedan od njegovih najzanimljivih, najzvučnijih izraza, tako da kažem, jer po njima je onako u samim početcima postao jeli, i najviše prepoznatljiv u javnosti. U srijedu 23. septembra u 19 sati u galeriji Zavičajnog muzeja ugostit ćemo autora Esada Esubalića, poznatog muzičara porijeklom iz Kozarca, ali i pisca. Govorit ćemo o njegovoj zbirci priča, priče o Nani, ali imat ćemo priliku da to večer obojimo sevdalinkama i sevdahom uz glasove Hamida Ragipovića Beska i Behrije Neymarlije. Kada je u pitanju njegovo djelo, zbirka priče o Nani, recenzent Hasan Hasić ocjenjuje autorov rad kao prostor koji se određuje spram živopisnog vremenskog okvira svakog čovjeka, djetinjstva i mladosti. Taj raskoš djetinjstva je u njegovom slučaju obogaćen snažnim likom njemu bližnje i neizrecivo značajne Nane. Njegov autentičan izraz s uočljivom ljubavlju prema riječima striktno ukazuje da upotreba pojma Nana nije plod književnog trika koji bi mu najlakše pomogao da ispriča svoju priču. A Nana, pod navodnicima, to može jer takav pojam sukusira civilizacijsko, kulturno ili religijsko nasljeđe te oživljava vrijednosti, mudrosti, znanja, iskustva i tradicije, kako pojašnjava recenzent Hasić. Mnogo više ćemo čuti ove večeri u galeriji Zavičajnog muzeja u srijedu 23. septembra u 19 sati. Volio bih da naša publika, naši sugrađani dođu, upoznaju se sa Esadom Esubalićem i njegovim umjetničkim radom. U četvrtak 24. septembra od 10 do 12 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke i Džumhura priređujemo besplatnu posjetu Zukinoj kući kroz dan otvorenih vrata, gdje ove godine imamo priliku da svečano predstavimo i novi sadržaj Zukine kuće. Riječ je o kutku koji smo nazvali Video Room, a isti je posvećen Zuki Džumhuru, gdje ćemo se imati priliku na jedan kvalitetan način upoznati sa fragmentima Zukinog stvaralaštva, Zukine biografije, Zukinog dijela, kroz onaj segment njegovog stvaralaštva koji je dobro poznat, koji je ekraniziran. U budućnosti neizostavni kutak Zukine kuće uspjeli smo jeli prirediti i realizirati zahvaljujući projektu javnom pozivu Ministarstva trgovine i turizma i okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona. Završavamo teatar Baštinu kroz ove tematske sadržaje, kroz likovnu radionicu putem Zukinih karikatura, kroz predstavljanje stvaralaštva Esada Esubalića, dan otvorenih vrata uz svečano otvaranje videoruma.
1: Ovu priliku svakako ćemo iskoristiti da najavimo i filmske projekcije naredne sedmice u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Znamo da mnogi ljubitelji filma svakog četvrtka evo imaju priliku da uživaju u najnovijim filmskim ostvarenjima.
0: Da, nastavljamo sa filmskim projekcijama. 24. septembra u 18 sati imamo repriznu projekciju sinhronizovanog velikog hita Patrolnih šapa Dino Avanture. Ovaj animirani filmski hit očekuju naši najmlađi, naša najvjernija publika i svaki put se Patrolnim šapama svakom novoj epizodi i novom filmu raduju. Tako će biti i u četvrtak zasigurno. A nakon Patrolnih šapa, s posebnim zadovoljstvom u četvrtak 24. septembra u 20 sati imamo priliku uživati u konjičkoj premijeri prvog dugometražnog animiranog filma sarajevskog kolektiva Helem Neyse pod nazivom Bruca

0: braca, bruda, brada, zombi apokalipsa. Nakon projekcije ćemo svakako, obzirom da je riječ o premijeri za nas, za naš grad, imati priliku da svjedočimo i poklonu onih stvaralaca ovog filma iz kolektiva Helem Neyse, ali i da sa ekipom filma ostvarimo, nadam se, intenzivnu interakciju gdje ćemo ih pitati i razgovarati o procesu stvaranja evo njihovog prvog dugometražnog animiranog filma. Naime, ovaj sjajni kolektiv Helem Neyse gledamo i kao muzičku grupu, imamo priliku godinama da svjedočimo njihovom talentu kada je u pitanju sjajni radio show, kada je u pitanju i teatarska predstava koja je iz tog showa i njihovog stvaranja prerasla na, preselila se, tako da kažem, na daske koje život znače, a ono što nas, evo, kao nova forma raduje jeste činjenica da su uspjeli se okušati i uspješno privesti kraju projekat prvog dugometražnog animiranog filma. Tako da dođite nam, kolektiv Helem Neyse vas očekuje svakako, konjička premijera 24. septembra u 20 sati.
1: Da, evo, zaista dosta sadržaja tokom naredne sedmice u organizaciji Narodnog univerziteta Konjic. Vjerujem da će naši slušatelji pronaći nešto za sebe i ispratiti sve ove događaje. Benjamine, hvala puno za odvojeno vrijeme i za najavu ovih događaja.
0: Hvala vama kao medijskom pokrovitelju, partneru svega onoga što radimo i što pokušavamo donijeti našoj publici koja to istinski zasluži.
1: Ovaj dio otvorenog programa Radio Konjica danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja. U srcu jedna čašija, rijeka bistra u njoj.

0: Slušate Radio Konjic. Nastavljamo naš otvoreni program. Organizacija sportskih ribolovaca Konjic u srijedu 16. septembra izvršila je poribljavanje ribolovne zone. Na području Konjica, na lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje, ribolov je zabranjen do 21. septembra. O detaljima poribljavanja, količini i vrstama ribe koje su ubačene u ribolovnu zonu, razgovarali smo s predsjednikom Skupštine Organizacije sportskih ribolovaca Konjic, Hrabrenom Kapićem. Organizacija sportskih ribolovaca Konjic, evo proteklih dana provodila je aktivnosti poribljavanja. Šta se konkretno uradilo i na kojim lokacijama?
1: Lijep pozdrav svim slušalcima radija Konjic. U skladu sa godišnjim programom izvršeno je poribljavanje ribolovne zone Konjic i to je bilo znači sada u srijedu 16.9.2026. U jutarnjim satima je počelo poribljavanje na koje je prisustvovala i poljoprivredna kantonalna inspekcija. Izvršeno je poribljavanje znači na području Konjica, Glavatičeva i pritoka rijeke Neretve. Nakon izvršenog poribljavanja na tim lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje su postavljene table i do ponedjeljka, znači 21.9. na njima je zabranjen ribolov na tim lokalitetima i, kako bi rekao, znači ribe koje su poribljavane, također ono što bi sportskim ribolovcima skrenu pažnju jeste da to nisu lovne neke dimenzije riba i da ako ima ikakvi neregularnosti na terenu ili nešto, svakako to prijave kancelariji OSR Konjic.
0: U redu. Evo, Hrabrene, da nam kažete kojim vrstama ribe se vršilo poribljavanje i količinski koliko ih je uneseno u naše rijeke.
1: A znači, poribljavanje je izvršeno potušnom pastrmkom i u tri veličine, od 3 do 5, 2 do 10 i od 15 do 20 cm. Poribljavanja su izvršena znači u Glavatičevu, na rijeci Neretvi, na više lokaliteta, na pritoki Krupac, na pritoci Ljuta Dindovka, također jedan je gore transport išao i u Konjicu, na više lokaliteta do Spiljana i rijeka Neretvica od Dubokog potoka pa dole negdje do niz vodu na više isto lokaliteta.
0: Evo, koliko su ovakve aktivnosti važne?
1: Ovako, ovo je važno, znači na neki način ima da se to provodi redovno godišnje poribljavanje u skladu sa ribarskom osnovom i sa ovim godišnjim odobrenim godišnjim programa. Razlog je zašto neka ti poribljavanja nema, ima tu nekih drugih problema u vezi te, kako bi rekao, nabavke ribe od strane javnog preduzeća Elektroprivrede, ali se nakon nekog vremena stvari sporazumno sa njima riješe, tako da, evo, mi smo sada tu uspjeli ribu nabaviti, poribiti. Bilo bi dobro kad to moglo svake godine da ide redovno, da

0: bude baš planski.
1: Da, je li se obično sprovodi ovako u septembru ili ranijim mjesecima?
0: A to imaju dva propisana termina, znači koji su april, maj. Jedan termin to je kao proljetni termin i sada septembar, oktobar, to su ta dva termina u toku godine kad je dozvoljeno vršiti poribljava.
1: A evo kada je u pitanju ribolovna sezona, do kada ona traje?
0: Pa evo sada na rijekama, znači na pritokama rijeke Neretve do 1. oktobra, kada se zatvaraju sve pritoke rijeke Neretve zbog mrijesta potrošne pastrnke, a rijeka Neretva se zatvara 1. znači 11. 1. novembra.
1: Što se tiče ribljeg fonda, kako je trenutno stanje na području našeg grada?
0: No, ima sada, evo, baš malo smedan, znači evo neki dan smo morali jedan mali kao demant uraditi na području, ovome gore, u baš u gornjem toka rijeke Neretve. Od, znači, od ušća rijeke Krupac, gornje Krupca, rijeke Dindovke, onda Jasenice i to. Rade se trenutno istraživanja na tom području i ona sagledavanje ovoga stanja i situacije nakon godinu dana od ovoga pomora riblje koji je bio gore na tom području. A neki, prema ovim izveštajima koji imamo, znači neki dijelovi su stvarno nakon toga ostali bez značajnog ribljeg fonda, dok opet ovi donji nizvodni dijelovi, situacija je dosta bolja i ima mjesta gdje se može popraviti nešto, ima mjesta gdje je dobro, pa ćemo i u narednom periodu to pokušati ovim ovako i sličnim aktivnostima da naprijedimo.
1: Hvala vam, hrabrene.
0: Nema na čemu.

0: Radio Konjic.
1: Nastavljamo naš otvoreni program. Ljubitelji fudbala ovog vikenda mogu pratiti i utakmice naših klubova. Fudbalski klub Igman u subotu 19. septembra na gradskom stadionu u Konjicu dočekuje ekipu Viteza u okviru 6. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta, a Igman trenutno zauzima 7. mjesto na tabeli sa 8 osvojenih bodova. O utakmici i očekivanjima pred susret govori igrač Igmana Mirza Džumhur.
2: Ja sam Džumhur Mirza, fudbaler FK Igmana i danas sam tu da vam najavim sutrašnju utakmicu u okviru Prve lige Federacije. Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo je podcijeniti. Dolazimo iz dvije pobjede i sutra se nadamo da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Svi igrači spremni, osim Here, on je od prije povrijeđen. Ekipa je dobra, radimo dobro i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pozivam sve navijače da dođu sutra u 3:30 da nas podrže i to je to.
0: Radio Konjic.
1: Fudbalski klub Klis u okviru 5. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu dočekuje ekipu Neuma. Klis se trenutno nalazi na 3. mjestu sa 7 bodova, susret je zakazan za subotu od 15 sati i 30 minuta. Najavljuje trener Klisa Nedim Kudra.
3: Utakmica protiv Neuma, igramo u Butrović polju u subotu, 5. kolo. Igramo protiv Neuma koji je dobro ušao u sezonu, imaju dvije pobjede i jedan poraz koji su doživjeli zadnje kolo u Neumu protiv Soge. Vjerovatno ih je to malo poremetilo, ali i dalo neki motiv da dođu u Butrović polje da odigraju dobru utakmicu. Mi posle dobrih utakmica, pogotovo dva zadnja kola protiv Kući, protiv Stota gdje smo pobjedili 6-2 i zadnju utakmicu protiv Stoglava u Linu gdje smo pobjedili 2-0, čekamo tu domaću utakmicu, kažem, uvijek neugodni. Neum stvarno imaju dobru ekipu, par dobrih individualaca koji imaju i premijer ligaško iskustvo. Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što to se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Ako budemo pravi, a nadam se da hoćemo, i znam stvarno da ćemo dati maksimum jer momci stvarno slušaju i dobro rade. Nadam se da ćemo mi slaviti i da će bodovi ostati u Butrović polje. U odnosu na prošlu sezonu dosta smo podmladili ekipu. Evo reći jedan podatak, na jednoj utakmici nam je prošle godine bio 21,8, to je stvarno i jedna od mlađih ekipa u ligi, ako nije čak i najmlađa. Iđemo se iz utakmice u utakmicu, pohvalio bih igrače za ove zadnje dvije utakmice gdje su stvarno dali maksimum i pokazali da možemo biti u vrhu tabele. Djelujemo sve bolje i uigranije u slučaju pobjede protiv Neuma, a Kiksa, ove dvije ekipe što su ispred nas, možemo izbiti na čelo tabele. Pozdravio bih sve navijače koji vole fudbalski klub Klis da dođu sutra u 15:30 da podrže ovu mladu ekipu jer im stvarno treba podrška. Pošteni su, rade, zaslužuju da navijači dođu u većem broju.

0: Radio Konjic. Konjic je od danas pa do 20. septembra domaćin čak dva međunarodna košarkaška turnira koji će okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. S trenerom ženskog košarkaškog kluba Konjice Edinom Ravnjakom razgovarala je Samra Đajić.
1: U programu Radio Konjica danas je sa nama Edin Ravnjak, trener ženskog košarkaškog kluba Konjice. Dobar dan i dobrodošli u naš otvoreni program.
2: Dobar dan i pozdrav za sve slušalce našeg Radio Konjice.
1: Evo, danas imamo lijep povod za razgovor. Tu smo da najavimo dva značajna međunarodna košarkaška turnira koji će se održavati u Konjicu od danas pa do nedjelje, dakle od 18. do 20. septembra. Više ćemo svakako saznati od vas u narednim minutama.
2: Jeste, znači ovaj vikend naš grad je domaćin dva turnira VABA regionalnog takmičenja u 17. i naš tradicionalni 15. po redu Bomen Konjic kup. Pocepilo se tako da ovaj vikend oba turnira budu u našem gradu. Mi u petak sastavamo, evo danas u 2 sata, prvim utakmicama gdje sastaju naš košarkaški klub Konjic protiv Zrinskog, te u 16 sati sastaju se Beogradski Partizan i Budućnost iz Podgorice. Veoma uzbudljiv, znači, događaj za nas slijedi, puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani. Znači, počinjemo danas, završavamo nedjelju u 18 sati.
1: Važno je kazati da na ovom turniru učestvuju VABA u 17 selekcije.
2: Jeste, znači tu su 4 tima u ovoj grupi, to je Beogradski Partizan, Budućnost iz Podgorice, Zlinski iz Mostara i mi kao domaćini. Dok je za Omen Konjic kup u kategoriji pionirki, Raguza iz Dubrovnika, play-off iz Sarajeva i ekipa Čapljine iz Čapljine.
1: Ovo je svakako značajan turnir kako za vaš klub, tako i za Konjic, s obzirom da je međunarodnog karaktera.
2: Pa jeste, mi svake godine u septembru mjesecu napravimo jedan takav događaj da našem gradu dovedemo što kvalitetnije ekipe, da i naše cure i vide i osjete malo kako je košarka u nekim drugim regionima i da ove ekipe koje dolaze da upoznaju naš grad Konjic su ljepotu našeg grada koji mi je svake godine prezentujemo na najbolji mogući način.
1: Ko će nastupati za ženski košarkaški klub Konjic? Da li već je poznat sastav košarkašica?
2: Pa jeste, kod nas je to već uhodano, sve zna se ko će trčati na teren u 17. i u 15. selekcija. Djevojčice su spremne, jedva čekaju ovaj događaj i nadamo se da će građani grada Konjica prepoznati jedan ovakvi događaj doći.

0: podržaju naše djevojke.
1: Da, evo, rekli smo da se danas održavaju prve utakmice za naredna dva dana. U kojim terminima će se odigravati utakmice, pa da naši slušatelji, evo, ljubitelji košarke mogu doći u sportsku dvoranu i pratiti utakmice?
0: Pa evo, ja ću reći samo kad igraju naše djevojčice, znači sutra u 9:30 igraju u 15 pionirke protiv ekipe play-offa, dok je u 11 sati igramo protiv budućnosti iz Podgorice i u 18 navečer naše opet u 15 selekcija igra protiv ekipe iz Dubrovnika. U nedelju nas čalo čeka jedan spektakl, jer naše U17 sure sastaju se sa Beogradskim Partizanom, ipak Partizan je jedno regionalno ime kad je u pitanju sport, ne samo košarka, tako da očekujemo će to biti jedan fin sportski događaj.
1: Kakva su vaša očekivanja što se tiče nastupa vaših košarkašica?
0: Na mi svaki put idemo da budemo što bolje, se predstavimo što bolje možemo, i sama pomisao da dolaze takva jedna renomenirana ekipe, znači u košarci svaki, ovo je jedan veliki uspjeh za nas, da takve ekipe dođu u naš grad, da budu dio ove naše priče, a da smo zaslužili to našim igrama, da dođu te ekipe, da svake godine jel, napravimo jedan tako veliki događaj u našem gradu.
1: Naravno, pozivamo Konjičane da dođu, da isprate utakmice.
0: Naravno, evo, još jedan put evo, pozivamo sve slušalce Radio Konjica i Malu Raju, Veliku Raju da dođu, da podrže naše cure, da vide kako to izgleda na terenu i ne samo nas, da podrže i pozdrave naše prijatelje koji dolaze jel, iz Beograda, Podgorice, Mostara, Čapljine, Sarajeva, Dubrovnika. Jedna fina sportska priča i nadamo se da će tako biti u budući.
1: Hvala puno za ove informacije i želimo vam uspješan nastup na ovim turnirima.
0: Hvala vama što nas pratite i vidimo se ako bude.

njoj rudnik zlata ne bi bio pola sata.

Radio Konjic.

Collins. Radio station BTS.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas je subota, 19. septembar 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović, a vrijeme je za naš jutarnji program. I danas donosimo razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine i šire, a u nastavku donosimo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni.

i plastične grudi i svi su digitalni električni.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Gorska služba spašavanja Prenj Konjic objavila je poziv građanima da se pridruže potrazi za Malinom Kuljanin koja je nestala 13. septembra na području Zagorica u Konjicu. Masovna cjelodnevna potraga planirana je danas i sutra s početkom u 9 sati, govori načelnik GSS Prenj Konjic Almir Karkelja.
1: 19. i 20. septembra, znači subota i nedelja, u dogovoru sa Savezom GSS-u BiH, odlučeno je da se pokrene masovna potraga za nestalom Malinom Kuljanin. Tako da evo koristim ovu priliku da pozovem sve planinare, sve ljubitelje prirode koji se znaju kretati u prirodi da dođu da pomognu u potrazi za našom sugrađankom. Potragom će rukovoditi savez i članovi Gorske službe spašavanja koji će voditi timove na teren. Sa sobom je potrebno znači ponijeti odgovarajuću odjeću i obuću za teren, hranu i vodu. Mada će GSS Prenj obezbijediti nešto i hrane i vode, da kaže.
2: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je federalnu specijalizovanu jedinicu civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima radi potrage za nestalom osobom. Privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldine Brašnić, postupajući po zahtjevu kantonalne uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, donio je naredbu o angažovanju federalne specijalizovane jedinice civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima radi potrage za starijom ženskom osobom na području grada Konjica. Angažovanje federalne specijalizovane jedinice počinje 18. septembra 2026. godine i traje do prestanka potrebe. Za realizaciju zadataka koristit će se ljudstvo, materijalno-tehnička sredstva i oprema u skladu sa ličnom i materijalnom formacijom jedinice, a po potrebi mogu biti angažovani pripadnici i korištena materijalno-tehnička sredstva i oprema drugih federalnih specijalizovanih jedinica.
0: Organizacija sportskih ribolovaca Konjic izvršila je u srijedu 16. septembra poribljavanje ribolovne zone na području Konjica. Na lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje, ribolov je zabranjen do 21. septembra, govori predsjednik Skupštine organizacije sportskih ribolovaca Konjic Hrabren Kapić.
3: U skladu sa godišnjim programom izvršeno je poribljavanje ribolovne zone Konjic i to je bilo znači sada u srijedu 16.9.2026. U jutarnjim satima je počelo poribljavanje na koje je prisustvovala i poljoprivredna kantonalna inspekcija. Izvršeno je poribljavanje znači na području Konjica, Glavatičeva i pritoka rijeke Neretve. Nakon izvršenog poribljavanja na tim lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje su postavljene table i do ponedjeljka, znači 21.9. na njima je zabranjen ribolov na tim lokalitetima i ribe koje su poribljavane, također ono što bi sportskim ribolovcima skrenu pažnju jeste da to nisu lovne neke dimenzije riba i da ako ima ikakvi neregularnosti na terenu ili nešto, svakako to prijave kancelariji OSR Konjic. Poribljavanje je izvršeno potušljivom pastrmkom i u tri veličine, od 3 do 5, 2 do 10 i od 15 do 20 cm. Poribljavanja su izvršena znači u Glavetičevu, na rijeci Neretvi, na više lokaliteta, na pritoki Krupac, na pritoci Ljuta Dindolka, je također jedan je gore transport kiša.

0: Ivanjicu na više lokaliteta u, do Spiljana i rijeka Neretvica od Dubokog potoka pa do niz vodu na više isto lokaliteta.
1: Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik danas u Konjicu organizuje smotru lovačkih pasa, dok će ispit urođenih osobina na divlju svinju organizovati 26. septembra u Gateru Krivače kod Buturović polja. Smotra lovačkih pasa biće održana danas na platou ispred gradskog stadiona s početkom u 10 sati, govori sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik Esad Muhibić.
2: Prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i Kinološkog saveza planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platou gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u Gateru Krivače Buturović polje. Učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru. Također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija uz određene uslove koji su propisane strane našeg udruženja. Zakonska je obaveza, s obzirom da smo dobili lovište na upravljanje već 10 godina, zakonska je obaveza da se ulov, znači, mogu voditi isključivo lovački psi koji imaju ocjenu, koji su položili ispit urođenih osobina na određenu divljač, koji su čipovani, vakcinisani, tako da je preporučljivo, znači, za sve naše članove i članove drugih lovačkih organizacija da se odazovu, odnosno da prijave lovačke pse na smotru i na ispit kako bi mogli, znači, u narednom periodu provoditi lovačke aktivnosti u skladu sa zakonom. S obzirom da smo mi u tom nekom periodu dobijanja lovišta, gdje dugi period lovišta nije bilo dodijeljeno na upravljanje, koliko god mi bili tolerantni i pokušavali da budemo tolerantni prema našim članovima vezano za posjedovanje dokumentacije za lovačke pse, mi podliježemo, znači, različitim inspekcijama i inspekcijske kontrole koje budno dolaze, znači neće vjerojatno imati tu toleranciju, tako da će nam biti obaveza, znači, nas kao lovačkog društva i svih naših članova da u narednom periodu se angažujemo maksimalno kako bi mogli, znači, što više lovačkih kerova da polože, znači, ispite, da se uradi smotra, da budu čipovani, evidentirani, da bi mogli, znači, bez ikakvih problema da se vode ulovi, da se obavljaju lovačke aktivnosti na određenu divljač.
1: Sport. Fudbalski klub Igman danas igra na domaćem terenu utakmicu 6. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Protivnik konjičkoj ekipi je Vitez, a utakmica se igra s početkom u 15.30. Igman je na 7. mjestu sa 8 bodova. Fudbaler Igmana Mirza Džumhur o ovoj utakmici je izjavio:
3: "Danas sam tu da vam najavim sutrašnju utakmicu u okviru prve lige Federacije. Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo ih podcijeniti. Dolazimo iz dvije pobjede i sutra se nadamo da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Svi igrači spremni, osim Here, on je od prije povrijeđen. Ekipa je dobra, radimo dobro i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pozivam sve navijače da dođu u 15:30, da nas podrže i to je to."
1: Fudbalski klub Klis u 5. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuje danas ekipu Neum, a utakmica se igra s početkom u 15.30. Klis je na 3. mjestu sa 17 bodova, govori šef stručnog štaba Klisa Nedim Kudra.
4: "Utakmica protiv Neuma, igramo u Buturović polju u subotu, 5. kolo. Igramo protiv Neuma koji je dobro ušao u sezonu, imaju dvije pobjede i jedan poraz koji su doživjeli zadnje kolo u Neumu protiv Soge. Vjerovatno ih je to malo poremetilo, ali i dalo neki motiv da dođu u Buturović polje da odigraju dobru utakmicu. Mi posle dobrih utakmica, pogotovo dva zadnja kola protiv Kući, protiv Stota gdje smo pobjedili 6-2 i zadnju utakmicu protiv Stograva u Linu gdje smo pobjedili 2-0, čekamo tu domaću utakmicu, kažem, uvijek neugodni. Neum stvarno imaju dobru ekipu, par dobrih individualaca koji imaju i premijer ligaško iskustvo. Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što to se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Ako budemo pravi, a nadam se da hoćemo i znam stvarno da ćemo dati maksimum, jer momci stvarno slušaju i dobro rade, nadam se da ćemo mi slaviti i da će bodovi ostati u Buturović polju. U odnosu na prošlu sezonu dosta smo podmladili ekipu, evo neću jedan

0: podatak na jednoj utakmici nam je prošle godine bio 21,8, to je stvarno jedna od mlađih ekipa u ligi, ako nije čak i naj mlađa. Iđemo se iz utakmice u utakmicu, pohvalio bih igrača za ove zadnje dvije utakmice gdje su stvarno dali maksimum i pokazali da možemo biti u vrhu tabele. Djelujemo sve bolje i uigranije u slučaju pobjede protiv Neuma, a Hiksa, ove dvije ekipe što su ispred nas, možemo izbiti na čelo tabele. Pozvao bih sve navijače koji vole fudbalski klub Klis da dođu u 15.30 da podrže u mladu ekipu, jer im stvarno ona treba podrška. Pošteni su, rade, zaslužuju da navijači dođu u većem broju.
1: Ženski košarkaški klub Konjic je ovog vikenda domaćin dva međunarodna košarkaška turnira koji će na jedno mjesto okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. U okviru regionalne VABA lige u 17 nastupaju selekcije klubova Konjic, Budućnost, Bemax, Partizan i Zrinski 2010, dok će se na Women Konjic kupu 2016 u 15 predstaviti košarkašice Konjica, play-offa, Čap i Raguze, govori trener ženskog košarkaškog kluba Konjic, Edin Ravnjak.
2: Naš grad je domaćin dva turnira VABA regionalnog takmičenja u 17. i naš tradicionalni 15. po redu Women Konjic kup. Tu su četiri tima u ovoj grupi, to je Beogradski Partizan, Budućnost iz Podgorice, Zrinski iz Mostara i mi kao domaćini. Dok je za Women Konjic kup u kategoriji pionirki Raguza iz Dubrovnika, play-off iz Sarajeva i ekipa Čapljine iz Čapljine. Pocepilo se tako da ovaj vikend oba turnira budu u našem gradu. Veoma uzbudljiv, znači, događaj za nas slijedi. Puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani. Završavamo u nedjelju u 18 sati. Kod nas je to već uhodano, sve zna se ko će trčati na teren. U 17. i u 15. selekcija. Djevojčice su spremne, jedva čekaju ovaj događaj i nadamo se da će građani grada Konjica prepoznati jedan ovakvi događaj dođu da podržaju naše djevojčice. Sutra u 9:30 igraju u 15 pionirke protiv ekipe play-offa, dok je u 11 sati igramo protiv Budućnosti iz Podgorice i u 18 navečer naše opet u 15 selekcija igra protiv ekipe iz Dubrovnika. U nedjelju nas čeka jedan spektakl, jer naše u 17 sure sastaju se sa Beogradskim Partizanom, ipak Partizan je jedno regionalno ime kad je u pitanju sport, ne samo košarka, tako da očekujemo će to biti jedan fin sportski događaj. Svake godine u septembru mjesecu napravimo jedan takav događaj da našem gradu dovedemo što kvalitetnije ekipe, da i naše cure i vide i osjete malo kako je košarka u nekim drugim regionima i da ove ekipe koje dolaze da upoznaju naš grad, Konjic, su ljepotu našeg grada koji mi je svake godine prezentujemo na najbolji mogući način.
1: Novoosnovani sportsko-streljački klub Igman Konjic će danas učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju Long Range gađanju Bileća Long Range 2026, koje će biti održano danas u Bileći. Takmičenje će se održati u disciplinama long range gađanja na udaljenostima od 500, 700 i 900 metara. Klub će na ovom takmičenju predstavljati Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirija, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Murac Pahić i Adin Husić. Ovog vikenda se zatvara manifestacija Dani tradicionalnih mevluda 2026. U nedjelju 20. septembra poslije podne namaza u 13 sati i 30 minuta održat će se mevlud u Glavičinama u džamiji Glavičine. Predavač će biti glavni imam Refik Efendija Delić, a u programu će učestvovati imami Međlisa Islamske zajednice Konjic. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30. stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Infoblok. Realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

nula broj o draga

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Gorska služba spašavanja Prenj Konjic objavila je poziv građanima da se pridruže potrazi za Malinom Kuljanin koja je nestala 13. septembra na području Zagorica u Konjicu. Masovna cjelodnevna potraga planirana je danas i sutra s početkom u 9 sati, govori načelnik GSS Prenj Konjic Almir Karkelja.
1: 19. i 20. septembra, znači subota i nedelja, u dogovoru sa Savezom GSS BiH odlučeno je da se pokrene masovna potraga za nestalom Malinom Kuljanin. Tako da evo koristim ovu priliku da pozovem sve planinare, sve ljubitelje prirode koji se znaju kretati u prirodi da dođu da pomognu u potrazi za našom sugrađankom. Potragom će rukovoditi savez i članovi Gorske službe spašavanja koji će voditi timove na teren. Sa sobom je potrebno znači ponijeti odgovarajuću odjeću i obuću za teren, hranu i vodu. Mada će GSS Prenj obezbijediti nešto i hrane i vode, da kažem.
2: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je federalnu specijalizovanu jedinicu civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima radi potrage za nestalom osobom. Privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldine Brašnić, postupajući po zahtjevu kantonalne uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, donio je naredbu o angažovanju federalne specijalizovane jedinice civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima radi potrage za starijom ženskom osobom na području grada Konjica. Angažovanje federalne specijalizovane jedinice počinje 18. septembra 2026. godine i traje do prestanka potrebe. Za realizaciju zadataka koristit će se ljudstvo, materijalno-tehnička sredstva i oprema u skladu sa ličnom i materijalnom formacijom jedinice, a po potrebi mogu biti angažovani pripadnici i korištena materijalno-tehnička sredstva i oprema drugih federalnih specijalizovanih jedinica.
0: Organizacija sportskih ribolovaca Konjic izvršila je u srijedu 16. septembra poribljavanje ribolovne zone na području Konjica. Na lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje, ribolov je zabranjen do 21. septembra, govori predsjednik Skupštine organizacije sportskih ribolovaca Konjic Hrabren Kapić.
3: U skladu sa godišnjim programom izvršeno je poribljavanje ribolovne zone Konjic i to je bilo znači sada u srijedu 16.9.2026. U jutarnjim satima je počelo poribljavanje na koje je prisustvovala i poljoprivredna kantonalna inspekcija. Izvršeno je poribljavanje znači na području Konjica, Glavatičeva i pritoka rijeke Neretve. Nakon izvršenog poribljavanja na tim lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje su postavljene table i do ponedjeljka, znači 21.9. na njima je zabranjen ribolov na tim lokalitetima i ribe koje su poribljavane, također ono što bi sportskim ribolovcima skrenu pažnju jeste da to nisu lovne neke dimenzije riba i da ako ima ikakvi neregularnosti na terenu ili nešto, svakako to prijave kancelariji OSR Konjic. Poribljavanje je izvršeno potušljivom pastrmkom i u tri veličine, od 3 do 5, 2 do 10 i od 15 do 20 cm. Poribljavanja su izvršena znači u Glavetičevu, na rijeci Neretvi, na više lokaliteta, na pritoki Krupac, na pritoci Bljuta Dindolka je također, jedan je gore transport išao i u Konjiću, na više lokaliteta do Spiljana i rijeka Neretvica od Dubokog potoka pa do Nizvodu na više isto lokaliteta.
0: Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik danas u Konjicu organizuje smotru lovačkih pasa, dok će ispit urođenih osobina na divlju svinju organizovati 26. septembra u gateru Krivače kod Buturović polja. Smotra lovačkih pasa bit će održana danas na platou ispred gradskog stadiona s početkom u 10 sati, govori sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik Esad Muhibić.
4: Prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i Kinološkog saveza planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održava

0: Hoće se u subotu 19.9. na platou gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u Gateru Krivače Butrović polje. Učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru. Također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija uz određene uslove koji su propisane od strane našeg udruženja. Zakonska je obaveza, s obzirom da smo dobili lovište na upravljanje već 10 godina, zakonska je obaveza da se ulov, znači, mogu voditi isključivo lovački psi koji imaju ocjenu, koji su položili ispit urođenih osobina na određenu divljač, koji su čipovani, vakcinisani, tako da je preporučljivo, znači, za sve naše članove i članove drugih lovačkih organizacija da se odazovu, odnosno da prijave lovačke pse na smotru i na ispit kako bi mogli, znači, u narednom periodu provoditi lovačke aktivnosti u skladu sa zakonom. S obzirom da smo mi u tom nekom periodu dobijanja lovišta, gdje dugi period lovišta nije bilo dodijeljeno na upravljanje, koliko god mi bili tolerantni i pokušavali da budemo tolerantni prema našim članovima vezano za posjedovanje dokumentacije za lovačke pse, mi podliježemo, znači, različitim inspekcijama i inspekcijske kontrole koje uvodno dolaze, znači neće vjerojatno imati tu toleranciju, tako da će nam biti obaveza, znači, nas kao lovačkog društva i svih naših članova da u narednom periodu se angažujemo maksimalno kako bi mogli, znači, što više lovačkih kerova da polože, znači, ispite, da se uradi smotra, da budu čipovani, evidentirani, da bi mogli, znači, bez ikakvih problema da se vode ulovi, da se obavljaju lovačke aktivnosti na određenu divljač.
1: Sport. Fudbalski klub Igman danas igra na domaćem terenu utakmicu 6. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Protivnik konjičkoj ekipi je Vitez, a utakmica se igra s početkom u 15:30. Igman je na 7. mjestu sa 8 bodova. Fudbaler Igmana Mirza Džumhur o ovoj utakmici je izjavio:
2: "Danas sam tu da vam najavim sutrašnju utakmicu u okviru prve lige Federacije. Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo ih podcijeniti. Dolazimo iz dvije pobjede i sutra se nadamo da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Svi igrači spremni, osim Here, on je od prije povrijeđen. Ekipa je dobra, radimo dobro i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pozivam sve navijače da dođu u 15:30, da nas podrže i to je to."
1: Fudbalski klub Klis u 5. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuje danas ekipu Neum, a utakmica se igra s početkom u 15:30. Klis je na 3. mjestu sa 17 bodova, govori šef stručnog štaba Klisa Nedim Kudra.
3: "Utakmica protiv Neuma, igramo u Butrović polju u subotu, 5. kolo. Igramo protiv Neuma koji je dobro ušao u sezonu, imaju dvije pobjede i jedan poraz koji su doživjeli zadnje kolo u Neumu protiv Sloge. Vjerovatno ih je to malo poremetilo, ali i dalo neki motiv da dođu u Butrović polje da odigraju dobru utakmicu. Mi posle dobrih utakmica, pogotovo dva zadnja kola protiv Kući, protiv Stota gdje smo pobjedili 6-2 i zadnju utakmicu protiv Stograva u Linu gdje smo pobjedili 2-0, čekamo tu domaću utakmicu, kažem, uvijek neugodni. Neum stvarno imaju dobru ekipu, par dobrih individualaca koji imaju i premijer ligaško iskustvo. Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Ako budemo pravi, a nadam se da hoćemo i znam stvarno da ćemo dati maksimum jer momci stvarno slušaju i dobro rade, nadam se da ćemo mi slaviti i da će bodovi ostati u Butrović polju. U odnosu na prošlu sezonu dosta smo podmladili ekipu. Evo reći jedan podatak, na jednoj utakmici nam je prošle godine bio 21,8, to je stvarno i jedna od mlađih ekipa u ligi, ako nije čak i najmlađa. Iđemo se iz utakmice u utakmicu, pohvalio bih igrača za ove zadnje dvije utakmice gdje su stvarno dali maksimum i pokazali da možemo biti u vrhu tabele. Djelujemo sve bolje i uigranije u slučaju pobjede protiv Neuma, a Kiksa, ove dvije ekipe što su ispred nas, možemo izbiti na čelo tabele. Pozvao bih sve navijače koji vole fudbalski klub Klis da dođu u 15:30 da podrže u mladu ekipu, jer im stvarno ona treba podrška. Pošteni su, rade, zaslužuju da navijači dođu u većem broju.
1: Ženski košarkaški klub Konjić je ovog

0: vikenda domaćin dva međunarodna košarkaška turnira koji će na jednom mjestu okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. U okviru regionalne VABA lige u 17 nastupaju selekcije klubova Konjic, Budućnost, Bemax, Partizan i Zrinski 2010, dok će se na Women Konjic Kupu 2016 u 15 predstaviti košarkašice Konjica, play-offa, Čapljine i Raguze, govori trener ženskog košarkaškog kluba Konjic, Edin Ravnjak.
1: Naš grad je domaćin dva turnira VABA regionalnog takmičenja u 17. i naš tradicionalni 15. po redu Women Konjic Kup. Tu su četiri tima u ovoj grupi, to je Beogradski Partizan, Budućnost iz Podgorice, Zrinski iz Mostara i mi kao domaćini. Dok je za Women Konjic Kup u kategoriji Pionirki, Raguza iz Dubrovnika, play-off iz Sarajeva i ekipa Čapljine iz Čapljine. Potrebilo se tako da ovaj vikend oba turnira budu u našem gradu. Veoma uzbudljiv, znači, događaj za nas slijedi. Puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani. Završavamo u nedjelju u 18 sati. Kod nas je to već uhodano, sve zna se ko će trčati na teren. U 17. i u 15. selekcija. Djevojčice su spremne, jedva čekaju ovaj događaj i nadamo se da će građani grada Konjica prepoznati jedan ovakvi događaj dođu da podržaju naše djevojčice. Sutra u 9:30 igraju u 15 pionirke protiv ekipe play-offa, dok je u 11 sati igramo protiv Budućnosti iz Podgorice i u 18 navečer naše opet u 15 selekcija igra protiv ekipe iz Dubrovnika. U nedjelju nas čalo čeka jedan spektakl, jer naše u 17 sure sastaju se sa Beogradskim Partizanom, ipak Partizan je jedno regionalno ime kad je u pitanju sport, ne samo košarka, tako da očekujemo će to biti jedan fin sportski događaj. Svake godine u septembru mjesecu napravimo jedan takav događaj da našem gradu dovedemo što kvalitetnije ekipe, da i naše cure i vide i osjete malo kako je košarka u nekim drugim regionima i da ove ekipe koje dolaze da upoznaju naš grad, Konjic, su ljepotu našeg grada koji mi je svake godine prezentujemo na najbolji mogući način.
0: Novoosnovani sportsko-streljački klub Igman Konjic će danas učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju Long Range gađanju Bileća Long Range 2026, koje će biti održano danas u Bileći. Takmičenje će se održati u disciplinama long range gađanja na udaljenostima od 500, 700 i 900 metara. Klub će na ovom takmičenju predstavljati Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirija, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Murac Pahić i Adin Husić. Ovog vikenda se zatvara manifestacija Dani tradicionalnih mevluda 2026. U nedjelju 20. septembra poslije podne namaza u 13 sati i 30 minuta održat će se mevlud u Glavičinama u džamiji Glavičine. Predavač će biti glavni imam Refik Efendija Delić, a u programu će učestvovati imami Međlisa Islamske zajednice Konjic. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30. stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Infoblok. Realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
2: Infoblok Radio Konjica.

da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Morning Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca.

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku.

Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini, na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, magistrom Semirom Efendićem, i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodinom Džemalom Smajićem, koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.

Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 3, 2, 1, go. Slušam ja radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: 2007. Više na bhtelekom.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Radio Konjica.

you live.

'cause I want you.

0: BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

Generation 5 singing vocals on this record. They wanted me to

priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Rukovodstva stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda magistrom Semirom Efendićem i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodinom Džemalom Smajićem koji plaćeno političko oglašavanje.
1: Sport Finish. Slušate Sport Finish Radio Konjica. Sport Finish.
2: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish. Sa vama su Muamer Čukle i Jamila Habibija. Dobrodošli u svijet sporta na talasima Radio Konjica. Na početku emisije najave nastupa konjičkih sportista. Fudbalski klub Igman danas igra na domaćem terenu utakmicu šestog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Protivnik konjičkoj ekipi je ekipa Vitez, a utakmica se igra s početkom u 15:30. Fudbalski klub Klis u petom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine danas dočekuje ekipu Neum, a utakmica se igra s početkom u 15:30 sati. Ženski košarkaški klub Konjic ovog vikenda je domaćin dva međunarodna košarkaška turnira koji će na jedno mjesto okupiti mlade košarkašice iz klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. U okviru regionalne Baba Lige U17 nastupit će ekipe Konjica budućnosti Partizana iz Zrinskog 2010, a u okviru Women Konjic Kupa 2026 u 15 predstavit će se Konjic Playoff Čapljina i Raguza. Novoosnovani sportsko-streljački klub Igman Konjic učestvuje danas na prvom međunarodnom takmičenju long range gađanju Bileća long range, koji će biti održan danas u Bileći. Takmičenje će se održati u disciplinama long range gađanja na udaljenostima od 500, 700 i 900 metara. Klub će na ovom takmičenju predstavljati Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirija, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Murac Pahić i Adin Husić. U emisiji emitujemo i druge sportske aktualnosti. Ostanite

Sport Finish. Slušate Sport Finish Radio Konjica. Sport Finish. Amar Dedić, BH fudbalski reprezentativac, pokorio je englesku premijer ligu i izabran je za igrača mjeseca u Newcastlu. Potvrda vrhunskih izdanja stigla je direktno sa St. James Parka, gdje je engleski Newcastle zvanično objavio da je BH reprezentativac proglašen za najboljeg igrača kluba u mjesecu avgustu. Ovo priznanje dolazi kao potpuno zaslužena nagrada za fantastičan start sezone, u kojem je Dedić po dolasku u premijer ligu ekspresno izborio mjesto u startnoj postavi i očarao englesku javnost. Ipak u sjajnu vijest stiže i doza zabrinutosti pred naredne izazove. U prošlom kolu Dedić je zadobio lakšu povredu zbog koje će morati propustiti duel ovog vikenda. 18-godišnji Kerim Alajbegović, BH fudbalski reprezentativac, je postigao prvi gol u dresu Juventusa u pobjedi nad Necom rezultatom 5-0 u meču Europa lige. Alajbegović je ovim golom postao drugi najmlađi strijelac u historiji Juventusa u evropskim takmičenjima prema podacima Opte. Kerim je pogodio sa 18 godina i 361 danom, a jedini mlađi od njega koji je dao gol bio je Gianfranco Zigoni, to 2. oktobra 1963. susretu protiv OFK-a Beograda u kupu sajamskih gradova. Zigoni je na toj utakmici postigao pogodak kada je imao 18 godina i 311 dana. Naš reprezentativac će priliku za nove golove imati već u nedjelju kada Juventus igra protiv Atalante. Biće to utakmica 5. kola Serie A, a nakon toga Alajbegović dolazi na pripreme Zmajeva uoči predstojećih utakmica Lige nacija.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Fudbalski klub Igman danas igra na domaćem terenu utakmicu šestog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Protivnik konjičkoj ekipi je Vitez, a utakmica se igra s početkom u 15:30. Igman je na sedmom mjestu sa 8 bodova. Fudbaler Igmana Mirza Džumhur o ovoj utakmici je izjavio:
2: "Danas sam tu da vam najavim sutrašnju utakmicu u okviru prve lige Federacije. Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo ih podcijeniti. Dolazimo iz dvije pobjede i sutra se nadamo da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Svi igrači spremni, osim Here, on je od prije povrijeđen. Ekipa je dobra, radimo dobro i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pozivam sve navijače da dođu u 15:30, da nas podrže i to je to."

0: kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuje danas ekipu Neum, a utakmica se igra s početkom u 15:30. Klis je na trećem mjestu sa 17 bodova, govori šef stručnog štaba Klisa Nedim Kudra.
1: Utakmica protiv Neuma, igramo u Butrović polju u subotu, 5. kolo. Igramo protiv Neuma koji je dobro ušao u sezonu, imaju 2 pobjede i 1 poraz koji su doživjeli zadnje kolo u Neumu protiv Soge. Vjerovatno ih je to malo poremetilo, ali i dalo neki motiv da dođu u Butrović polje da odigraju dobru utakmicu. Mi posle dobrih utakmica, pogotovo 2 zadnja kola protiv Kući, protiv Stota gdje smo pobjedili 6-2 i zadnju utakmicu protiv Stoglava u Linu gdje smo pobjedili 2-0, čekamo tu domaću utakmicu, kažem, uvijek neugodni. Neum stvarno imaju dobru ekipu, par dobrih individualaca koji imaju i premijer ligaško iskustvo. Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što to se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Ako budemo pravi, a nadam se da hoćemo i znam stvarno da ćemo dati maksimum jer momci stvarno slušaju i dobro rade, nadam se da ćemo mi slaviti i da će bodovi ostati u Butrović polju. U odnosu na prošlu sezonu dosta smo podmladili ekipu. Evo neću jedan podatak, na jednoj utakmici nam je prošle godine bio 21,8, to je stvarno i jedna od mlađih ekipa u ligi, ako nije čak i najmlađa. Iđemo se iz utakmice u utakmicu, pohvalio bih igrače za ove zadnje dvije utakmice gdje su stvarno dali maksimum i pokazali da možemo biti u vrhu tabele. Djelujemo sve bolje i uigranije u slučaju pobjede protiv Neuma, a Kiksa, ove dvije ekipe što su ispred nas, možemo izbiti na čelo tabele. Pozvao bih sve navijače koji vole fudbalski klub Klis da dođu u 15:30 da podrže u mladu ekipu, jer im stvarno ona treba podrška. Pošteni su, rade, zaslužuju da navijači dođu u većem broju.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finiš.
1: Iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine su obavijestili da je došlo do promjena u stručnom štabu naše reprezentacije u dijelu štaba zaduženom za rad s golmanima. Fudbalski savez se zahvalio dosadašnjim trenerima golmana Kenanu Hasagiću i Siniši Mrkobradi na svemu što su dali reprezentaciji, njihovom radu, predanosti i profesionalizmu, a za novog trenera golmana u našem A timu u narednom periodu imenovali su Branka Katića. Siniša Mrkobrada će u narednom periodu obavljati funkciju skauta golmana za A i U21 reprezentaciju. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas i sutra igra susret protiv domaće selekcije Južnoafričke republike u Pretoriji u okviru Davis Kupa. Pobjedom u susretu protiv Južnoafričke republike izborio bi se susret u februaru 2027. koji bi našu reprezentaciju ponovo vratio u prvu svjetsku grupu Davis Kup takmičenja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupit će u punom sastavu predvođena najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Kao drugi igrač nominovan je Andrej Nedić, koji trenutno zauzima najbolji plasman u karijeri i nalazi se na 236. mjestu ATP rang liste. U sastavu selekcije su i dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su prethodnih godina imali značajnu ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata seniorske reprezentacije BiH. Selektor reprezentacije je Zoran Zrnić, dok će se najbolji BH teniser u igri parova Tomislav Brkić ulozi trenera.

0: Sport Finish. Ženski košarkaški klub Konjic je ovog vikenda domaćin dva međunarodna košarkaška turnira koji će na jedno mjesto okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. U okviru regionalne VABA lige U17 nastupaju selekcije klubova Konjic, Budućnost, Bemax, Partizan i Zrinski 2010, dok će se na Women Konjic Kupu 2016 u 15 predstaviti košarkašice Konjica, play-offa, Čaplje i Raguze. Opširnije Samra Đajić.
1: Konjic od 18. do 20. septembra domaćin dva međunarodna turnira koji okuplja mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Publiku očekuju utakmice VABA U17 selekcija kao i najmlađih košarkašica u okviru Women Konjic Kupa 2026. Prve utakmice odigrane su danas, a u 16 sati počeo je susret između Beogradskog Partizana i Budućnosti iz Podgorice. O turnirima govori Edin Ravnjak, trener ženskog košarkaškog kluba Konjic.
2: Ovaj vikend naš grad je domaćin dva turnira VABA regionalnog takmičenja U17 i naš tradicionalni 15. po redu Women Konjic Kup. Tu su četiri tima u ovoj grupi, to je Beogradski Partizan, Budućnost iz Podgorice, Zrinski iz Mostara i mi kao domaćini. Dok je za Women Konjic Kup u kategoriji Pionirki, Raguza iz Dubrovnika, play-off iz Sarajeva i ekipa Čapljine iz Čapljine. Potrebilo se tako da ovaj vikend oba turnira budu u našem gradu. Veoma uzbudljiv, znači, događaj za nas slijedi. Puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani. Završavamo nedelju u 18 sati.
1: Obje selekcije ženskog košarkaškog kluba Konjic spremno dočekuju nastupe u okviru VABA lige i Women Konjic Kupa. Trener kluba Edin Ravnjak najavio je utakmice koje će se igrati tokom vikenda.
2: Kod nas je to već uhodano, sve zna se ko će trčati na teren. U 17 i u 15 selekcija djevojčice su spremne, jedva čekaju ovaj događaj i nadamo se da će građani grada Konjica prepoznati jedan ovakvi događaj doći da podržaju naše djevojčice. U 18 najveće naše opet u 15 selekcija igra protiv ekipe iz Dubrovnika. U nedelju nas čalo čeka jedan spektakl, jer naše U17 sure sastaju se sa Beogradskim Partizanom, ipak Partizan je jedno regionalno ime kad je u pitanju sport, ne samo košarka, tako da očekujemo će to biti jedan fin sportski događaj.
1: Biće ovo dan ispunjeni sportskim nadmetanjem, druženjem i promocijom ženske košarke, kazao je trener ženskog košarkaškog kluba Konjic Edin Ravnjak. Organiziranjem Women Konjic Kupa svake godine nastoje dovesti klubove iz susjednih država, čime doprinose i promociji grada Konjica.
2: Svake godine u septembru mjesecu napravimo jedan takav događaj da našem gradu dovede što kvalitetnije ekipe, da i naše cure i vide i osjete malo kako je košarka u nekim drugim regionima i da ove ekipe koje dolaze da upoznaju naš grad, Konjic, su ljepotu našeg grada koji mi je svake godine prezentujemo na najbolji mogući način.
1: Organizatori očekuju da će i ovogodišnji turniri opravdati očekivanja, a mlade košarkašice imati priliku pokazati svoj talenat i steći nova sportska iskustva. Uz kvalitetne utakmice i druženje, Women Konjic Kup i VABA turnir još jednom potvrđuju da Konjic može biti mjesto okupljanja i promocije ženske košarke u regionu.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Izvršni komitet UEFA odobrio je izmjene sistema promocije ispadanja u Ligi nacija za sezonu 2026-27. Promjene su napravljene kako bi se olakšao prelazak na novi format takmičenja koji će biti uveden od sezone 28-29. Od 2028. godine Liga nacija će imati tri umjesto dosadašnje četiri lige. U novom formatu svaka liga biće sastavljena od tri grupe sa po šest reprezentacija koje će odigrati po šest utakmica protiv pet različitih protivnika. Izuzetak će biti Liga C koja će imati jednu grupu sa sedam reprezentacija, a njen raspored počeće jednu reprezentativnu pauzu ranije. Četvrtfinale, završni turnir, četiri najbolje reprezentacije kao i baraži za promociju i ispadanje ostaju nepromijenjeni. Prema odluci UEFA, konačan plasman reprezentacija u Ligaškoj Ligi nacija 2026-27 bit će osnova za određivanje sastava Liga u sezoni 2028-29. Nova pravila predstavljaju dio šire promjene formata Lige nacija koju je UEFA odobrila u maju ove godine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine takmiči se u Ligi B gdje će u grupi za protivnike imati Poljsku, Švedsku i Rumuniju. Za Zmajeve će rezultati u predstojećoj sezoni biti posebno važni jer će konačan plasman u ligaškoj fazi direktno uticati na status reprezentacije u novom formatu Lige nacija od 2028. godine.

ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe

0: Brazil.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Konjičke hronike Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Danas ćemo podsjetiti na neke od najvažnijih događaja, tema i informacija o kojima smo govorili u našoj informativnoj emisiji tokom ove sedmice, a emitujemo i aktuelnosti koje su obilježile današnji dan. Opsežna potraga za Malinom Kuljanin iz Zagorica je u toku. U današnju potragu uključeni su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, Gorske službe spašavanja Prenj Konjic, Hercegovačke gorske službe Čitluk, Hercegovačke gorske službe Ljubuški, Hercegovačke gorske službe Mostar i Gorske službe spašavanja Tomislav Grad, kao i nekoliko mještana. Potraga se odvija uz korištenje dronova i fizičku pretragu terena. Govori Žarko Pehar, načelnik Gorske službe spašavanja Čitluk i licencirani voditelj pretraga GSS-a u Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini.
1: Potraga je u tijeku, mi smo dobili poziv, ako se ne varam, ponedjeljak, nekad u popodnevnim satima i odmah su timovi se odazvali, odnosno prvi su izašli kolege iz stanice GSS Prenj, Konjic. Kad su utvrdili stanje, pozvali su u ispomoć ostale stanice koje se naravno odazvale i krenuli smo sa intenzivnom potragom. Od tad do sad nemamo apsolutno nikakvih tragova ni pronalazaka. Češka se odnosno pretražuje dio iznad Konjica, dio je dosta gust, šumom, malo nezgodan, otežava nam pretraživanje dronovima, ali oslanjamo se na ljude i na školovanje naše unutar GSS-a u BiH, vezano za potrage, tako da radimo sistemski segment po segment i to je to trenutno. Danas imamo na terenu oko 30 ljudi, danas su nam u ispomoći došle i kolege iz Federalne uprave za civilnu zaštitu, dakle planiramo sutra također nastaviti potragu, a ovim putem bi čak apelirao na građanstvo, na lovce, svi koji se mogu odazvati da pošalju ljude koji su naravno spremni za hodat po terenu, bili bi raspoređeni u timove s našim ljudima, jer sve veći broj ljudi, veća je vjerovatnost i vjerovatnost pronalaska i da ćemo to brže riješiti. Danas je jako slabo da zim mještana.
0: Na platou gradskog stadiona u Konjicu danas je održana smotra lovačkih pasa u organizaciji Jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik. Smotri je prisustvovalo 19 lovačkih pasa koji su ocijenjeni prema izgledu i drugim karakteristikama. Za pse koji nisu bili čipovani i vakcinisani, obavljeni su i ovi postupci. Više o smotri govori sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik Esad Muhibić.
2: Imali smo znači priličan broj lovačkih pasa, odnosno vlasnika koji su odazvali smotri. Imali smo 19 lovačkih pasa prisutni, znači gdje je izvršena ocjena, izgled i ostalo. Pa zadovoljni smo uglavnom, znači 90% lovačkih pasa ocjenjeno odličnom ocjenom i veoma smo zadovoljni s obzirom da nam je ovo nakon dugog vremena prvi put da pripremamo smotru i da se vrši ocjena izgleda lovačkih pasa. U sklopu, znači izvršene smotre, odnosno ocjene lovačkih pasa, izvršili smo znači za lovačke pse koji nisu čipovani i vakcinisani, izvršeno je čipovanje, izvršena je evidencija čipova, date su vakcine jer to je obaveza, znači što se tiče da bi lovački kjer mogao da se vodi ulov, prije svega mora da bude vakcinisan, da ima čip, pa sve onda ostalo što se tiče potrebne papirologije, rodovnik, A rodovnik ili B rodovnik, onako kako to propisuje zakon. Vidjeli ste, bio je priličan broj i posjetilaca, znači kako naših članova, tako i lokalnog stanovništva koji su htjeli i željeli da vide tu smotru. Još atraktivnije će biti naredni vikend, znači 26.9. u Gateru Krivače u Butrović polju, kada će biti ispit urođeni osobina ili kako to mi lovci imamo običaj reći, znači utakmica na divlju svinju. Tako da evo, pozivam sve naše članove, druge lovce, kao i prijatelje da se odazovu ovoj manifestaciji, da prisustvuju narodnoj manifestaciji koja će se održati u Butrović polju. Evo na kraju zahvaljujem se znači i Radio Konjicu koji svakodnevno je sa nama, prati naše aktivnosti i nadam se što bolje i saradnju u narednom periodu.
3: Konjička hronika.
0: U Mostaru je u četvrtak uspješno završena regionalna konferencija Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencije i perspektive zdravstvene zaštite. Skup je okupio vodeće stručnjake, predstavnike zdravstvenih ustanova i donosioce odluka iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Cilj je bio otvoriti stručni dijalog o ključnim izazovima i rješenjima za daljnji razvoj zdravstvenog sistema. Detalje donosi Alisa Kudra.
4: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona organizovao je u Mostaru stručnu konferenciju pod nazivom Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, s koje je poslata jasna poruka da je dosadašnji model funkcionisanja zdravstvenog sistema dugoročno neodrživ. Ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Milenko Bevanda osvrnuo se na protekli događaj i istaknuo specifičnost kantona koji na relativno malom području ima 3 bolnice i 12 domova zdravlja.
5: U Mostaru imali jednu vrlo značajnu konferenciju. Konferencija je znači održivi razvoj zdravstva. Konferenciji su nazočili mnogi učesnici koji su neophodni u zdravstvenom sustavu, u prvom redu ravnatelji zavoda, zatim ravnatelji domova zdravlja i bolnica, i mislim da je

0: na zavidnoj razini sve to bilo. Ono o čemu smo pričali, znači, bilo je tri plenarne sjednice. Prva je bila, znači, financiranje u zdravstvu, što je naš gorući problem. Drugo je bilo, znači, preventivni programi koje provodimo u zdravstvenom sustavu i koje bi mogli provoditi. I treće je bilo, znači, održivo zdravstvo, znači, što očekivati u budućnosti u zdravstvenom sustavu. Ja sam u uvodu rekao, znači, da je kod nas u Hercegovačko-neretskoj županiji ili kantonu specifična situacija, obzirom da mi imamo tri bolnice i da imamo, znači, 12 domova zdravlja.
1: Govoreći o specifičnostima kantona i financijskim problemima, ministar je dodao:
0: ono što je znakovito, i ja sam to nekoliko puta svojim izlaganjima kazao, da mi u zdravstvenom sustavu imamo 20% više učesnika u zdravstvu, odnosno uposlenih, u odnosu na bilo koju županiju u federaciji. I to je nama otežavajući problem, to znatno otežavajući problem, jer neodrživ je takav sustav. Mi smo jučer imali mogućnost da se konsultiramo i sa mnogim ljudima, znači, u drugim županijama. Imali smo mogućnost da konsultiramo ljude iz Srpske Republike, imali smo mogućnost da konsultiramo ljude iz Hrvatske. I mislim da je to bilo jako površno za sve naše, znači, menadžere u zdravstvu, odnosno za sve nas, jer faktično tražimo način na koji bi mogli uopće održati naš zdravstveni sustav. Svi znamo da u ovom trenutku dugovanja su u našoj županiji velika, neodrživa, i mi cijelo vrijeme tražimo modele, znači, kako bi mogli izići iz te krize. Posljednji kolektivni ugovor se znatno odrazio na financijsko stanje svih naših zdravstvenih institucija i mi u ovom trenutku debelo razmišljamo kako možemo naše ove zdravstvene subjekte postaviti na zdrave noge.
1: Osvrnuvši se na primarnu zdravstvenu zaštitu, odlazak ljekara i izazove unutar zdravstvenog sistema, ministar Bevanda je naglasio:
0: moje mišljenje je da moramo malo više posvetiti primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali od primarne zdravstvene zaštite moramo tražiti da budu učinkoviti u punom smislu onoga što mi od njih tražimo i što uopće znači, znači, primarna zdravstvena zaštita. A to znači u krajnosti da rasteretimo naše bolničke sustave i da tražimo neka nova rješenja, neke nove modalitete u načinu financiranja. To nije specifikum samo za nas, to je uopće u svijetu, znači, zdravstveni sustav je neodrživ na ovakav način. Mi već duže vrijeme pričamo o modelima koje mi nudimo, međutim u ovom trenutku još uvijek nemamo razumijevanje ostalih čimbenika koji su bitni za zdravstveni sustav. U prvom redu, znači, politike, pa onda zakonodavstva, pa onda svih drugih socijalnih, ekonomskih, tehnoloških, pa i naše kompletno okruženja okolnog. Znači, nemamo dovoljno razumijevanja da bismo zdravstveni sustav održali onaki kako bi jeli trebalo.
1: Govoreći o mjerama za zadržavanje ljekara i problemu preuzimanja kadra, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Milenko Bevanda je istaknuo:
0: mi u tom segmentu smo i do sada radili neke iskorake. Znači, mi stimuliramo, znači, specijalizacije iz obiteljske medicine i tražimo razno razne načine, znači, da ih stimuliramo toliko da bi bili zainteresirani da ostanu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. S druge strane, nama pravi problem i bolnički sustav, jer oni po nama nekada i nekontrolirano uzimaju kadar iz primarne zdravstvene zaštite, tako da na terenu imamo jedno stanje koje u ovom trenutku, a u budućnosti će biti još gore, neće moći opstati. Znači, mi moramo naći dodatne načine stimuliranja liječnika obiteljskoj medicini kako bi bili zainteresirani da održimo tu primarnu zdravstvenu zaštitu.
2: Konjička hronika. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2026. godini. Vrijednost javnog poziva je 350.000 konvertibilnih maraka, a mogu se prijaviti različite boračke kategorije koje ispunjavaju opće i posebne uslove javnog poziva. Prilog Samre Đajić.
3: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog Hercegovačkog kantona će u 2020.

0: 2006. godini putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć omogućiti boračkim kategorijama da riješe stambeno pitanje. Aplicirati mogu različite kategorije pod uslovom da ispunjavaju opće i posebne kriterije javnog poziva, kazala je Fatima Sjekerica, šef odjela za upravno-pravne poslove u resornom ministarstvu.
1: Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne novčane pomoći pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja boraca, dakle u iznosu 350.000 konvertibilnih maraka. Korisnici prava, dakle pravo na dodjelu sredstava po našem javnom pozivu imaju branioci i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca koji dakle nemaju riješeno stambeno pitanje po prioritetima. Evo, ja mogu ukratko nabrojati, dakle, to su djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih, branilaca bez oba roditelja, ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma 100% prve grupe, porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih, branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma 100% druge grupe, porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih, branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80-70% i dobitnici ratnih priznanja odlikovanja, zatim ostali ratni vojni invalidi, članovi porodica umrlih ratni vojni invalida, kao i demobilisani branioci i članovi porodica umrli demobilisani branilaca. Dakle, ove kategorije trebaju ispunjavati opće i posebne uslove za ostvarivanje prava. Sami opći uslovi su ti da je podnosila zahtjeva, odnosno umrli branilac, učestvovao u odrambeno-oslobodilačkom ratu najmanje u 12 mjeseci, da on i članovi njegove porodice nemaju trajno riješeno stambeno pitanje u skladu sa svim propisima koji regulišu stambene odnose, dakle da oni nisu dakle vlasnici ili suvlasnici drugog stambenog objekta u BiH osim ovog objekta za koji apliciraju.
0: Iz ministarstva nisu mogli precizirati iznose koji će biti dodijeljeni po korisniku, jer će to zavisiti od broja podnesenih zahtjeva.
1: Sada se zavisi od broja dakle zahtjeva koji budu nama pristigli, ispunjavanje dakle ovih uslova koji budu kompletni potpuno ulazit će u daljnu proceduru, komisija će izlaziti na teren. Novčana sredstva koja budu odobrena od neke 3.000, pa evo ne znam, nija sad 5.000 konvertibilnih maraka. Ne mogu vam tačno onaj reći koji će to iznosi biti, sve zavisi od broja dakle onih koji budu ispunjavali, broj zahtjeva koji bude ispunjavao uslove po javnom pozivu. Komisija se formira od strane ministarstva, izlazi se na teren, u toj komisiji će biti članovi, dakle, vještaci, inženjeri, građevinski koji će također izlaziti i vidjeti, evo, o tome dalje, dakle, radu komisije i odlučivati nakon što se zatvori ovaj javni poziv, ide razmatranje i ide sami rad po pristiglim prijavama.
0: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji stambenog objekta je otvoren do 30. septembra. Rezultati javnog poziva trebali bi biti poznati do kraja ove godine.
2: Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Buturović polja i Glavatičeva. Tokom ove zdravstvene akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti besplatan mamografski pregled, ali i kontrolisati krvni pritisak i nivo šećera u krvi, te dobiti ginekološke konsultacije. Opširnije u nastavku. Prevencija i rano otkrivanje raka dojke u fokusu su dana zdravlja koje udruženje Novi pogled u saradnji s udruženjem Think Pink organizuje u Buturović polju i Glavatičevu. Tokom 22. i 23. septembra ženama starijim od 40 godina bit će omogućeni besplatni mamografski pregledi kao i mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi te ginekološke konsultacije. Planirano je da tokom dva dana bude pregledano ukupno 100 žena. Govori Maja Memić, predsjednica udruženja Novi pogled.
3: Imat ćemo 22. i 23. u Buturović polju i u Glavatičevu. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu. Dani zdravlja sadrže besplatne mamografske preglede za žene starosne dobi od 40 godina pa nadalje, koje nisu nikad radile mamografiju ili je nisu zadnje dvije godine uradile, da se slobodno mogu prijaviti da urade taj pregled.
2: Osim mamografije, u okviru dana zdravlja bit će omogućeni i drugi preventivni pregledi i konsultacije, navodi Memić.
3: Radit će mjerenje pritiska, mjerenje šećera iz krvi i ginekološke konsultacije sa ginekologom.
2: U Buturović polju preglede će pored članica udruženja i medicinskog osoblja podržati ljekar opće prakse, dok će u Glavatičevu biti dostupan i ginekolog.
3: Mi dolazimo iz udruženja Novi

0: Pogled, nama dolazi ginekolog, nažalost nećemo ga imati u Butorović polju, bit će to ljekar opće prakse, a u Glavatićevu će biti ginekolog, dolazim ja i dolaze dvije naše članice, jedna od njih je medicinska sestra koja će mjeriti pritisak i mjeriti šećer iz krvi, a ujedno će biti na ispomoći sestre koje su trenutno, koje se zadese u te dvije ambulante. I dolazi pokretni mamograf, doktor Boljaković, Tomo je radiolog, radio inženjer koji uvijek je sa nama, koji će raditi pregled na digitalnom mamografu. Ostaje sada slušateljima, vašim ženama, nek se prijave.
1: Ove aktivnosti dio su šireg programa koji se finansira kroz registracije za Race for the Cure, društveno odgovorni događaj posvećen borbi protiv raka dojke. Prema riječima Maje Memić, od prošlogodišnjih registracija u Bosni i Hercegovini urađeno je oko 2200 besplatnih mamografskih pregleda, a podijeljeno je i 1300 paketa prve pomoći za svaku novo operisanu ženu u Bosni i Hercegovini. Cilj je omogućiti što većem broju žena pristup preventivnosti pregledima i ukazati na značaj ranog otkrivanja raka dojke. Zainteresovane žene iz Butrović polja i Glavatičeva mogu se prijaviti u ambulantama gdje će dobiti informacije o terminima i organizaciji pregleda. Javna ustanova Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjic je 7. septembra 2026. godine započelo novu pedagošku godinu. Obdanište u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima, a u obdaništu će boraviti oko 140 mališana podijeljenih u 5 grupa. O tome i drugim novinama opširnije Amila Habibija.
2: Direktorica javne ustanove Dječje obdanište Zulejha Begeta Leila Čolaković je istaknula da ova ustanova u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima.
3: Formirane su dvije nove odgojne grupe, što ove godine omogućava veći obuhvat djece i rasterećenje liste čekanja. Našu pedagošku godinu započinjemo sa otprilike oko 140 upisanih mališana. Liste čekanja su u velikoj mjeri očišćene i svedene su na minimum, što u stvari jeste bio jedan od primarnih ciljeva. Trenutno raspolažemo sa 5 odgojnih grupa. Naravno da su presretni u novim grupama. Velike su grupe, to su grupe po 110 kvadrata, široko im je, lijepo. U svakoj grupi radi 2 odgajatelja, u jaslice su odgajateljica i medicinska sestra.
2: Direktorica Čolaković je podsjetila da je u oktobru prošle godine počela modernizacija kuhinje kao i uređenje dvorišta. Privode se kraju završni radovi.
3: Radila se i potpunosti modernizovala kuhinja i urađena je po najvećim standardima. Imamo sada novu trpezariju. Dakle, ono što je sada nama olakšano, da je proces hrane višestruko olakšan, unaprijeđen. Hrana sada direktno iz kuhinje ide na stolovu trpezariju, što ranije nije bilo slučaj, i na taj način smo podigli nivo higijene organizacije. Ono još što je dodatno u sklopu ovih radova, dakle i radovi su na uređenje našeg dječjeg dvorišta, oni su u samoj završnoj fazi, uskoro će biti kompletirana cjelina, dakle za siguran i sadržajan i ugodan boravak naše djece na čistom zraku. Radovi su u stvari počeli od mjeseca oktobra i prošla pedagoška godina je bila izuzetno i teška i za nas, i za djecu, i za roditelja.
2: Tokom pomenutih radova rad u vrtići je zahtijevao strpljenje, a direktorica se zahvalila i roditeljima na razumijevanju, kao i gradu Konjicu koji je finansirao radove za kvalitetniji boravak djece u vrtiću.
3: Znali smo da se radi za bolje sutra za naše mališane i zaista ovom prilikom želim da se zahvalim i našim roditeljima koji su pokazali izuzetno strpljenje i ono nekako svi na neki način smo se prošlu pedagošku godinu strpili. Ono što nas radi u stvari da je visoka svijest roditelja u Konjicu o važnosti predškolskog odgoja i kao i kontinuirana podrška lokalne zajednice grada Konjica. Sve ovo naravno ne bi bilo moguće bez pune podrške razumijevanja grada Konjica koji je u potpunosti finansirao ove radove. Mi smo zaista izuzetno zahvalni gradskoj upravi i osnivaču što su prepoznali naše potrebe, potrebe naših najmlađih sugrađana i uložena su značajna sredstva u proširenje kapaciteta i modernizaciju obdaništa. Ovo je zaista značajan uspjeh naše ustanove i grada Konjica i zahvaljujući njihovom sluhu za potrebe roditelja i kompletnoj financijskoj podršci mi danas imamo uslove kakve naša djeca i zaslužuju. Ja zaista moram istaći i reći da je naša ustanova jedna od rijetkih. Evo imamo priliku mi kad idemo i na seminare i u našem kantonu, u ostalim kantonima, da smo jedni od rijetkih koji ispunjavaju uslove i ono možemo biti ponosni na naše obdanište i uslove koje posebno su nam sada omogućeni.
2: Dječje obdanište Zulejha Begeta je od prošle pedagoške godine nosilac certifikata Prijatelji zdrave ishrane.

0: U ovoj godini stavljamo snažan fokus na promociju zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Mi dakle i u ovoj pedagoškoj godini nastavljamo sa obogaćivanjem, uvođenjem novih zdravih i nutritivno bogativnih namirnica u svakodnevni jelovnik, osiguravajući da naši mališani dobiju izbalansirane i kvalitetne obroke koji su pripremljeni u savremenim uslovima. Dakle, mi smo u protekloj pedagoškoj godini zaista uveli integralno pecivo, žitarice, izbacili smo nezdrave na namirnice, mesne prerađevine, već odavno u našem vrtiću nema slatkiši, grickalice, čipsevi, sve ono što nije zdravo. Trudili smo se i zaista moram reći da su nam roditelji pružili neizmjernu podršku i ono zahvalni smo što su oni prepoznali na kraju krajeva isto kao i mi, naravno, značaj zdrave ishrane u vrtiću. Pa ja moram reći ono što je nas nekako najviše iznenadilo da su jako dobro prihvatili integralne i žitarice i hljeb, da čak su djeca govorila ono da su im ukusnija.
1: Cijena smještaja u obdaništu ove godine se neće mijenjati i ostaće na nivou prošlogodišnje, navela je Čolaković.
0: Mi smo u protekloj pedagoškoj godini povećali cijenu vrtića i zaista to smo i naglasili, rekli smo roditeljima, s obzirom da se cijene tržištu povećale za nas, tako smo i mi morali da uradimo. U ovoj pedagoškoj godini nije planirano, nadam se da nećemo biti prinuđeni da to radimo, tako da cijena ostaje ona kakva je bila i u protekloj pedagoškoj godini. Cijena jaslica je 300 konvertibilnih maraka, a cijena vrtića je 260 konvertibilnih maraka.
1: Dječje obdanište Zulejha Begeta ima 16 uposlenika, zbog proširenog kapaciteta angažovana su dodatno dva odgajatelja.
2: Konjička hronika.
3: Narodni univerzitet Konjic će povodom obilježavanja 106. godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura u okviru manifestacije Teatar Baština od 22. do 24. septembra organizovati niz sadržaja u Zukinoj rodnoj kući i galeriji Zavičajnog muzeja Konjic. Opširnije u nastavku.
4: U Konjicu će od 22. do 24. septembra biti obilježena 106. godišnjica rođenja Zulfikara Zuke Džumhura, jednog od najznačajnijih književnika, putopisaca, karikaturista i umjetnika s ovih prostora. Tim povodom Narodni univerzitet Konjic u okviru manifestacije Teatar Baština priprema niz sadržaja kojima će biti oživljeno sjećanje na Zukin život i stvaralaštvo. Trodnevni program počinje u utorak 22. septembra, govori Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta. Konjic.
5: Nastavljamo Teatar Baštinu u znaku 106. godine od rođenja velikana duha, pisca, putopisca, karikaturiste, scenariste, naratora, umjetnika koji se gotovo u svim umjetničkim formama i oblicima izražavao na najljepši način, naše Konjičanina Zulfikara Zuke Džumhura. I upravo se trudimo da i njegov kozmopolitski duh i njegovu i širinu njegove umjetnosti nekako zaokružimo i skrenemo pažnju kroz fundus Zukine kuće i kroz određene tematske sadržaje. Ove godine Teatar Baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru. Naime, u utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića. Biće tu i praktični rad sa osnovcima iz 4. razreda prve osnovne škole Konjic i edukativni segment svakako, gdje ćemo mlade ljude upoznati sa fundusom, dakle svim onim dragocjenim u arheološkom kutku, galerijskom prostoru Zavičajnog muzeja, kao i u dependensu, dakle rodne kuće Zuke Džumhura, gdje ćemo prezentirati mladim ljudima i objavljene i neobjavljene karikature, rukopise, njegovu nošnju, autentičan namještaj i sve ono što s ponosom predstavljamo gostima u kući Zuke Džumhura.
4: Dio programa obilježavanja godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura biće i promocija knjige pisca i muzičara Esada Balića pod nazivom Priče o Nani, uz učešće izvođača Sevdalinki.
5: U srijedu 23. septembra u 19 sati u galeriji Zavičajnog muzeja ugostit ćemo autora Esada Esu Balića, poznatog muzičara porijeklom iz Kozarca, ali i pisca. Govorit ćemo o njegovoj zbirci priča, Priče o Nani, ali imat ćemo priliku da to večer obojimo Sevdalinkama i Sevdahom uz glasove Hamida Ragipovića Beska i Behrije Neymarlije. Kada je u pitanju njegovo djelo, zbirka Priče o Nani, recenzent Hasan Hasić ocjenjuje autorov rad kao prostor koji se određuje spram živopisnog vremenskog okvira svakog čovjeka, djetinjstva i mladosti. Taj raskoš djetinjstva je u njegovom slučaju obogaćen snažnim likom, njemu bližnje i neizrecivo znači.

0: zavičajne nane. Mnogo više ćemo čuti ove večeri u galeriji Zavičajnog muzeja u srijedu 23. septembra u 19 sati. Volio bih da naša publika, naši sugrađani dođu, upoznaju se sa Esadom Esom Balićem i njegovim umjetničkim radom.
1: Završni program će biti održan 24. septembra u rodnoj kući Zuke Džumhura, najavio je Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic.
0: U četvrtak 24. septembra od 10 do 12 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura priređujemo besplatnu posjetu Zukinoj kući kroz dan otvorenih vrata, gdje ove godine imamo priliku da svečano predstavimo i novi sadržaj Zukine kuće. Riječ je o kutku koji smo nazvali Video Room, a isti je posvećen Zuki Džumhuru, gdje ćemo se imati priliku na jedan kvalitetan način upoznati sa fragmentima Zukinog stvaralaštva, Zukine biografije, Zukinog dijela, kroz onaj segment njegovog stvaralaštva koji je dobro poznat, koji je ekraniziran. U budućnosti neizostavni kutak Zukine kuće uspjeli smo prirediti i realizirati zahvaljujući projektu javnom pozivu Ministarstva trgovine i turizma i okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Kroz ovakve sadržaje Narodni univerzitet Konjic nastavlja čuvati sjećanja na Zulfikara Zuku Džumhura, njegov život, djelo i neizbrisiv trag koji je ostavio u kulturi i umjetnosti. Istovremeno Zuki Narodna kuća i Galerija Zavičajnog muzeja ostaju mjesta susreta s njegovim stvaralaštvom, ali i prilika da nove generacije upoznaju nasljeđe jednog od najpoznatijih Konjičana.
2: Sport. U nastavku naše informativne emisije nekoliko sportskih informacija. U toku su fudbalske utakmice naših klubova. Fudbalski klub Igman na gradskom stadionu u Konjicu igra susret 6. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine protiv Viteza. Utakmica je počela u 15 sati i 30 minuta. U isto vrijeme fudbalski klub Klis u Butorović Polju dočekao je ekipu Neuma u okviru 5. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Ženski košarkaški klub Konjic domaćin je VABA turnira i Women Konjic kupa koji su okupili ekipe iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Turnir je počeo u petak, a završava se sutra kada je od 18 sati na programu utakmice između ženskog košarkaškog kluba Konjic i beogradskog Partizana. Za kraj informacija o vremenu. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 24 do 31 stepen Celzijusa. I to bi bilo sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Hosting Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjic. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Ni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso Šmek kilogram 32,95. Biskvit 300 grama, 3,20, šampon Head & Shoulders, 400 ml, 6,45, Ofinger, 6 komada, 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Danas sa vama

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Htio bih mnogo, mnogo toga reći. Na rame, a kada te vidim, pobjegnu sve riječi i ruka se spusti, a snaga nestane. Htio bih da gledaš

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
5: Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: For me, Argentina. Besides this, big ego, there is a big heart.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

I'm Mary. And we're rolling. Listen to the story.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka